jag kanske borde lugna mig. Nu ska ni föra lite 50 pence. De kommer från Bremen Nord. Deras grej är platt tysk elektrohiphop. Eller som man skulle kunna säga, dialektro.